0: Ja, god morgon, klockan den är 16 mitt i uka. Det är onsdag 7 oktober. Här är VG.
1: Här är VG-nyheterna. Ett stort oljetankskip står i brand utanför russiske Sochi vid Svarta havet. Bilder från stället visar olja som bränner i sjön.
2: Russiska räddningsmanskaper har räddat 23 indiska statsborgare från skipet och ingen av dem ska vara skadet. Ukraina införde i februari sanktioner mot skipet grund misstanke om att det blir brukt till att omgå sanktionerna mot Ryssland, alltså att det är en del av den så kallade skyggeflåten. Brandorsaken är okänd.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I USA är drapsdömte Krista Pike våken efter det misslyckade henrettelsesförsöket i Tennessee förra veckan, det upplyser advokaten hennes. Pike överlevde 2 doser av bedövelsesmedlet pentobarbital men har ligget kritiskt skadad på sjukhus i Nashville sedan. Meklingen mellan Norsk Sykepleierforbund och arbetsgivarorganisationen NHO Genio fortsätter på övertid, bekräftar riksmäklare Mats Ruland till NRK. Hvis partene inte blir eniga är det varslet att 133 sykepleiere går ut i strejk idag. Fotbollsspelare Lionel Messi tog ett känslosladdat farväl med landslaget i sin allra sista kamp för Argentina. Han skorade ett mål och hade 2 målgivande passningar då Argentina vann 3-0 över Benin. 80 000 tillskuere fick se Messi i den historiska kampen. I studio Christian Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: Morgonshowet kördes i samarbete med Bertil Osten, din Mercedes-förhandler i Telemark.
4: Dette er morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.

0: Älskling.
1: Ja.
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor.
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt.
3: Skien fritidspark är full av upplevelser i hela höstferien.
4: Badeland med aquacrossbane i badet och över 30 grader i bassängen. Klatreparken och aktivitetsparken med trampoline och hoppepute. Paddeltennis, minigolf och frisbeegolf är öppen. Så besök Skien fritidspark i höstferien.
5: För mer info om våra aktiviteter och öppningstider, se skienfritidspark.no.
6: Har du lust på digg sushi eller smakfulla vokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
7: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på Dekkhotellet?
8: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
7: Da du vel 100% klar for neste sesong?
8: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
7: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
9: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
10: Yeah! Dette morgenshowet.
11: Våkn opp til godt humør hver dag.
10: God morgen.

0: Älskling.
1: Ja.
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor.
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt.
3: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom in om och se de flotte varmepumpene, nå utstilt i både elegant sort och klassisk hvit. Dette feirer vi med att invitere dig till en hyggelig dag hos stabil varmeservice i Hydroveien 1 denne torsdagen. Här får du god råd och kanske något gott att bite i. Ta med dig familj och vänner och kom in om för en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flera märker och modeller utstilt. Så sammen finner vi lösningen som passer bäst för dig och ditt hem. Öppet måndag till fredag från 8 till 16. Vi ses för en hygglig dag hos Stabil Varmeservice denna torsdagen.
4: Önskar du att komma dig enklare ut på tur, men är osäker på vad du egentligen trenger? Det är akkurat där vi kommer in. Hos Kajak och Fritid tar vi jobben samman med dig. Enten du är nysgjerrig på elcykel, kajak eller SUP, hjälper vi dig att finna utstyret du faktiskt trenger. Till ditt nivå, till ditt behov och till din vardag. Det handlar inte om mest möjlig utstyr, det handlar om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, mitt i hjärtat av Tønsberg. Kajak och Fritid, din tur starter här.
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessen i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.